Nanga ushundu didi baba Imba kwa zeka mafuza mirando Naimu muna tiporta na bulikira mpimba zako siyana siyana Kira panu panzendo kuluwa inu provincia zambezi ya Kilimane Mabasa watu likufeka bulikira mpimba zako siyana siyana Mwembo muna tifufuza bulikira mpimba wa tet manika sofala Mabasa watu likufika ninga muna funika kweneko Mbako lina kupata nitani Habi kunenswa Tifufu zeni panchini wachikwe zana Maku manomu na pife mba kilo warti Sabulikira panu panzinda wa Kilimane Tatipata panchini wa maku mafemba na pinomu Tobo pisereku mukuba Maku mafemba na chibozi tobo pitandatu Murumbala maku mafemba tobo Diswe pakabonga Guruwe maku masere na pisere tobo chibozi Milange maku masere na pife mba tobo piwiri Altumolokwe Maku mafemba na pisere tobo pinomu Shindi maku masere na pisere tobo pisha Nopa mulongo tunamazwa mpangwa zama Senza kera wanaripada panchini wa makumasera na pisera tobo piwini.